0: se wo simi sa o ma re oni sileya
1: abe
0: o oni sinya
1: abe
0: o da o ma re oni sinya
1: abe
0: o ma re oni si erugbe
1: abe
0: odokunre ati odobere mo folo be yin te ba so ba mi juma e je ka fitara sami adura yi loruko oluwa mo ni oni sinya
1: amen
0: ama beri oni sileya
1: amen
0: mo lo ni soko fe
1: amen
0: ah daddy ati mommy e ba won mo isami e je ka won papa ko mo fi gbe lala ka mo fi sami to ni agbara loruko jesu iwa odomo kunrin yi o